ha egbon ti baba wa ke wa so se te oro yi tori orin yen ti kakiri o si ti koja be to mo de tagba ni won gboro na lagbe yewo pa pa la ojo gba won lo ni pe pe oro yi eni mo ba ba won eni ti o ba won so oro yi yo de maka yo de o it means pe itin so ni pe yo de maka bai ta ojo pade ni kaaba ta won si lo fi ta ti won fi oro olodun to fi kwa won mejeji lorun lori pe koro ile pari eyun ni ekeji pe eni yo ba won da so oro yi yo ni sense to daju pe lo fi so pe yasin e won te wa pe yasin bi akeyan mo bura keyan mo fi oko olodun ko mo fi bura ni pe pe o ton ya bi ka so pe olodun then yasin walue anabi mama baba fa e oni eyi ti mo wi oro ni bi oro na si ka won lato bi oro na si ka baba wa ke won lato pelu oro ti alaji abasa kan do bi so pe to ba ku oni kola ko kunle abi ko so pe boda wasu e ma bi ko che ile se si pe boda e fi yin le na pe alaji e ma binu pe kini kankan pe to ba ku oni kola to won so be kolon ko si mu nodo inu mu baba wa ki won di ultimate la won fi dale ba won si dale yi te ba lo gbo flavor dada 3 won ni won si meta ni ama won yo ti ka lu kun be lototo nkan ki be so no fi ju gugun ti won ju la won na fi binu ibinu la won na fi soro ibinu la won na fi soro o se binu na fi soro ko se binu olowo botin mi banju lele kan si ka gbo ka to tesi waju